0: À travers le monde, j'écoute Albatros sur www.radio-albatros.com.
1: Radio Albatros au Havre sur 94.3 et à Fréquent sur 89.8.
2: Han lyfte stråken högt mot sanda solens gula. Då blev det fart på horka folket. Det glömde Gud och hela världen. Dansen gick på äng och backar.